Ciha. Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri ispred standarda.

svet. Ti tu bio žepokojan, ženu par let. Mal ti delala je v muri, od 15 goleta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo meli čuda pare. Ne smo meli niti nula, pač tak za mjesta v mjesec. Se je život dale guro, no glavno

0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nimamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro, nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Zoki ma dolgega pika si. Delam je z life model.
1: Radio Študent.
2: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
3: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
1: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
4: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.

0: koliko ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženske, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.